0: Cus, cus! Chiar e în afer? Se deja fre!
1: Supicare,
0: supicare,
1: oh, is it
0: supicare? Chinu felă, cus, cus!
1: Le bun cus, cus, chinu plec!